0: دایگان سلام لێ بێ.
1: سلام علیکم، سەت چاوم.
0: منی چاوە بم. زۆر بە خانومان و ژنانە دانیشتووی.
1: خۆش بیست فاسد دەکەم یاخوا. وەڵای ترێ کێکین لە خانەوادە دێرینەکانی شاری سلێمانی.
0: پێم بڵێ تا چەند گرینگە ئینسان ڕابردوو خۆی خۆش بوێت، نکۆڵی لێ نەکات.
1: وەڵای زۆر زۆر پێویستە ڕابردوو لەبیر نەکەیت و لە یادی نەکەیت، چونکە ئەوەی لە ڕابردووە بینیمانە و کردوومانە ئەم داهاتووە نەکراوە و ئەم داهاتوە زۆر خۆش نییە ڕابردووەکەمان خۆشترە.
0: بۆچی ڕابردوو خۆشترە؟ بۆچی پێویستە ئێمە گرنگی
1: بەسەرهاتی خۆش بانایە و دوای ئەوە ئیتە ڕابردوومان ڕابردوویەکی خۆش بوو، دنیا خۆش بوو، هەموو شتێک خۆش بوو.
0: ئەگەر ڕابردوو ئێمە کاری بۆ بکەین تەنێ خۆش بە یان ناخۆش، ئێستا دروست ئەکات؟
1: دروستیە کارە، وەڵا دروستیە کار.
0: تۆ لە ڕابردوو دەرسی وەرگرتووە بۆ ئێستا؟
1: وا لە ڕابردوو زۆر دەرسم وەرگرتووە وەکو ئێستا لە داهاتووە.
0: هەنێک کەس ڕابردووی بە مناڵیشەوە قبوڵ نییە، تۆ بۆچی ئەگەڕێنیت و چیان پێ ئەڵێ؟
2: والله یوان لوانی مثلا ئازاریان چون من ئازار دراوم ئەوان جوانی ئازاریان درابێ من بەزۆرێک ئازار دراوم بڕوا بکە نییە بڕوا بکە ئێستا ئەگە ژیان لە سەودی سێ بکەمەوە لە ژیان ما وەرزش بۆ تەندروستی خۆم لەوانێ ئازار بکەم بەڵام ئەو وەرزشی کە بەم شێوەیە کردووە بۆ ئاوا خۆم ماندووکەم و تەمانم هەمووی دانێم بۆ وەرزش من زیاتر لە 65 ساڵ زیاتر من 66 ساڵ زیاتر لە سەرتای شەستەکانەوە من وەرزشەکەم.
0: ئەگە من لە تۆ پرسم شتێک لە ڕابردی تۆ هەبێ بیسڕیت بۆ چی ئەسڕیتەوە؟ چیم پێ ئەڵێیت؟
2: هەنەوە پیاڵم کە وەرزشم ئەوە بە هیلاکی نایە بەم شوێنە نایەکرد.
0: تۆ چی دەڵی لەسەر ئەو کەسانی کە ڕابردی خۆیان خۆش ناوێت؟ تا چەند گرنگ ئێمە ڕابردی خۆمان خۆش بوێت نەیسڕینەوە و نەیشارینەوە؟
3: هەموو مرۆڤێک ڕابردووی تاڵی شێوە و شیرینیشی هەیە. ئێمە ئەبێ ئەوەی کە بیر لە لایەن شیرینەکان ئەکەینەوە لە تاڵیەکە شکەینەوە، چکە ئەوە وانەیە کە بۆ ئێمە کەوەرمان گرتووە. ڕابردوو بە هەموو شێوازیەکانی و جوانە لەبەرەوەی چەند تەمەنێکی تیا بووە. ئەگەر ئێمە بیری لێ بکەینەوە تەمەنی مناڵی تیا بووە کە مرۆڤێکی پاک و بێگرد تیاژیاوە. دوایەوە کەوتونێتە تەمەنی هەرزەکاریەوە کە بە چەند مەرحەلەیەکی ژیانە تێپەڕێوین. لەوانەیە لە سەردەمی ئێمەیە زۆر حاڵەتی بڵێن تاڵیمان بینی بێ، ترس و دڵەڕاوکیمان بینی بێ، نەبوونیمان بینی بێ، ئەوەی کە لەم سەردەما هەیە نەمان بووە ئێمە، بەڵام بە هەر شێوازێ بێ ژیانمان تێپەڕانوە. گەیشتوونەتە ئەم تەمەنەش ئێمە بە پێتوانەوە من هەموو کاتی ئەڵێم ڕابردوو منی دروست کردووە لەبەرەوە بێ بە شانازی پێوە بکەم بە خۆشیەکانی ئەو بەران خۆشیەکانی شێوە.
0: ڕابردوو ئێستا دروست دەکات؟
3: ڕابردوو دروست دەکات. بێگومان من ڕابردوو مکو خۆم کە لە سەرەتاوە لە سەرەتاییەوە کە بە نمونەی هێڵێم وەرزشم کردووە. ڕابردووەکەم وردە وردە بە بەردەوامی لەگەڵمە هێناوە. ئێستا گەشتوومەتە ئەوەی کە بە هۆی وەرزشی مناڵیمەوە گەشتوومەتە پۆستێک ئەلحەمدوللا لەسەر ئاستی عێراق کە ئەندامی مەکتەبی تەنفیزی دیژنەی ئۆلمپی عێراقم بەرپرسی هەموو چالاکیەکانی ژنانی عێراقم ئەمە ڕابردوو گەیانمی ئەوە نەک من بە واستە و یا بە ئەملاولا یاک پشتیوانی مەبێ بە پێتیوانەوە خی گەورە پشتیوانم بۆ ڕابردوەکەم پشتیوانم بۆ بۆ شانازیەکەم بە ڕابردوومەوە موکاتێ.
4: هەموو شتێک لە ژیانە بنەمایەکێ ئەو بنەما ئەبێتە هۆی سەرکەوتن لە هەموو بەشێکە. هانی تۆ باباسیەوە نەکەن، باباسی خوێنم کە ئەگە لە سەرەتا بە ئەلفو بێ نەڕۆین چیمان پێگەێنێ؟ من ناتوانانی یەکسەر دەست بینە ڕستە بڵام مەگەر ئەلفو بێمانزانی خۆشەویستی ڕابردوومانێتەوە بە چاو هەموو کەسێک کە خۆشەویستی بێتێ ئاوەڕی لەباتەوە بۆ جادیش کەشت. خۆشەویستی هەر ئەوە نییە کە ئێمە لە جستەمان ناوێ خۆشەویستیەوە کە کاری پێ بکەین بەرامبەرە بە بەرامبەرەکەمانە، چکە خۆشەویستی وەمان لێکە خەڵکمان خۆش بێ بە تایبەتی مرۆڤ کاری بۆ بکەین، خاک کاری بۆ بکەین، نەک مەسەل لە هەر ئێمە باسی بکەین بڵێن خۆشەویستی لەسەر کاغەز هیچمان نایەک نابەخشێت.
0: خۆشویستن بۆ ڕابردوو گرنگە؟
4: زۆر گرنگە. ناڵم بە تەکێت ئەگەر مرۆڤ خۆشویستنی نەبێ بۆ ڕابردوو ناتوانێ ئایندە بێنتە کایەوە.
5: مرۆڤکە هەچ میلەتێ گرنگی نیە بە ڕابردووی خۆی داهاتوشی نابێ، چونکە ئەو ڕابردووە تاریخێکی ئەوە جوانیان بۆ بەجێ هێشتوین کە جێ فەخری هەموومانە. هەر ئەو ڕابردووە ژوای لە سلێمانی کردووە کە بێتە شارێکی ناوازە لە هەر چوارپارچی کوردستان.
0: ڕابردی خۆیان خۆش ناوێت جا بە هەر هۆکارێک بێت، تۆ هۆکارێکی بۆچی دەگەڕێیتەوە؟
5: وەڵاهی بۆ ئەوەی کە ڕۆشنبیریان کەمە. روشن بینیان که من چکاوی که رابردوی خوی خوش نمی یعنی وجودی وکو نبی وایا
0: برز روشانه بچه استرقال
6: ولی ایستا وکو خون بلین خرن نشینم بیو بیلگا جناب تانا ام فتری سلام فراغه دروز و رخرای یک معنی رخرای ورزشکار دیرین کن اما ورزشکارانه که لسالانی را بردوه ورزشمان کردوه و تمانی خوب من براسی لو فتری ها صرف کردوه
0: ورزش لی استاده و که جاران گرم و گره؟
6: گرم و گره نیه بداخو لگل او امکانتی که استه هی لگل او امکانتی که استه هی جمارین یعنی ورزشی کن و تا چیزاتی ریاضه براستی به دخو کجارانه جاران زور با قوتر بود تیپ حتی تیپ میلیکن لأستی یعنی ورزشیکن هبون بلام یسه لگل او همو امکانیت و او همو تجهیزات و حتی پارش شوتن او ورزش و براستی لگل او شا به دخو یسه امکانیتی یعنی کن و خاصا سلیمانی لو آسانیه که بینین او
0: به این همو سکتر کن زور باش بند
6: زور سپاس
0: ملتی کرد، ملتی که رابردوی که جوانی هست، بلام لهمان که تا سختی شم. بلام لیستا ملتی کرد زندوه، هر اکو لجاران زور به بهسترش ماوه توانه. رابردو گرینگا با انسان، با همون ملتی که رابردوی هست.
6: رابردوی کردیم رابردوی که پاک من هست براسی. و حالا سر او رابردوش ارو انشالله ملتی کرد هر نبزی و نوش بزید و لهمو دور و ظروفی که شاید ملتی کرد دوری خوی بینی و حالا زمان عثمانی و حتا ایستا و حتا شورشکانی شیع محموی نمرو و حتا ایستا و شورشی نوی و شورشی نوی رابراتی گلی کردستان براسی هموی اما هموی هر شورش روی اگل دو یک کرد دوری خوی بینی و همو آستنگا کنیشی بری و ایشالا
0: اما چی بکنی تا اکو رابردو من خوش بود نی شعری نوانه جا حتی هر آستگ بود هر کسگ بود
6: اما یک بون من براسی یک بون اگر یک بون من هبید اتوانی رابردی خو من نشاری نو یک بون من هبید لیبردی نیش من هبید بدلی کی پاکو بو هستو میجو پاکی که کرد هی بو بو هستو هلسو کود بکن لگل یک تیریا لعن تیکانی تر فراموش بکن تنها یک بون من هبید اتوانی کرد رولی کی گرنگی هبید رولی خوی ببینه ایشالله
0: برسم گرینگا مروف رابردوی خوی خوش بود؟
7: بله یعنی مروف به دائما رابردوی خوی خوش بود و آیا او پنجموری که بجیلی لرابردوی ابی او پنجموری رای شانازی و فخر بود هم با خوی و هم با گلکی
0: بایی که خاکیشم پیشکش کردن به هیوام هموان رابردو دهاتوتان جوان بد خواهتان لگا
8: ایرا رادیوی خاکا 99.1
9: رادیوی خاک 88.8

0: ویم حسابی ئەوەی کردووە کە بودجە کەم سەرفەکرێت تەکنیک کەمتر ئاسانتر بەدەسێت و خەڵکیێکی زۆری زۆر جار بەکارایانی و ئەو مەرجانەشی لەنا کورتە فیلمەکانەکەن بڵین کۆکراوەتەوە کۆمەڵی مەرجن کە ئەتوانی تۆ یعنی بتوانی بە ئاسانی فەراهەمێکی بەدەستی بێنی هەموو ئەوانە یارمەتە دەریکی زۆر زۆر باش بوون بۆ ئەوەی کە دامەزراوی ڤیم بە خۆشحاڵیەوە بێگومان بە سپۆنسەری دەستگای میدیایی کورسات و هەروە سیتی سینەما بۆ ساڵی پار و ئەم ساڵی شار بە هەمان شێوە بەڕێوەچێ شەلا لە چەند ڕۆژی داهاتووە فیستیڤاڵەکە ئامادەکاریەکانی بۆ کراوە ئێمە گەشبینین و ئیشەڵا بە هەوڵی هەموو کەسێک و بە هەوڵی هەموو لایەنێک سەرکەوتوانی خێنەگەڕ
1: ئیشەڵا ئەنجا کاک شادمان پێم بڵێ لە ماوەی ئەم چەند مانگەی کە ئیتر ڕیکلامتان کردو کە پرۆژێکی ئاوا بۆ شێوازە هەیە نزیکی چەند فلم ینی هاتووە و کە ئامادەیە بۆ ئەوی کە نمایش بکرێت
0: وەکو بۆ بەڕستم باس کرد نزیکەی 1960 بۆ 200 فیلم هات بوو دوای قۆناغی یەکەم لیژنەی هەڵبژاردنی فیلم کە سێ بەڕێز بەشداریان کرد ئەو فیلمانیان فلتەر کرد چووە قۆناغی کترەوە 15 فیلمی مایەوە ئێستا ئەم 15 فیلمە ڕکابەریەکەن بۆ برنەوەی خەڵاتەکان من باسی خەڵاتەکانیشە بۆکەم لیژنەی داوەریش ئامادەیە و بڵاویشمان کردوتەوە لیژنەی داوەریش ئامادەن بەڵام ئێمە هیچ زانیارێکمان لەسەر فیلمەکانی کێ خەڵاتی بردووە ئەوەل لە ڕۆژی دووەما ئاشکراکرێت ڕۆژی یەکەمی 7 فیلم نمایش دەکرێت ڕۆژی دووەمی 8 فیلم نمایش دەکرێت و وردە ئاماژە بەشتی تریشێم کە لە ناو فیستیڤاڵەکە بەڕێوە
1: کام جۆری فلم ڕەت دەکرێتەوە یاخود ڕەت کراوەتەوانێ بۆ ئەوی کە بەشداری لە فیستیڤاڵەکەدا بکات
0: لە دەرەوەی ئەو مەرجانەی کە لە فۆرمەکەی بڵاوکراوەتەوە بەرمونە تۆ وڵی دە خولەک ئەگەر دە خولەک و چەند چرکەکرابێت ئەو فیلمە ڕەف دەکرێتەوە نەک لە بەرخراپیەکەی لەبەرەوەی لە ڕێنمایەکانە هینی نەکردووانی بەرچاوی نەگرتووە ئەگەر تۆ بتەوێت بە بەرچاوگرتنی ڕێنمایەکان کارکەیت بەڕاستی ببوو سیستەمە بڕێیت بۆیە لیژنەی هەڵبژارنی فیلم ئەگەر فیلمێک سبینێ بەڕێزێک سینەماکارێک بۆ نمونە وتوێت بن فیلمەکەم دە خولەک بۆ دە خولەک یەک چرکە چوو بێت ئەو دیوە فیلمەکە وەرنەگیرەوە تەنانەت ساڵی پار فیلمی بەڵگە فیلمیشی تیا بوو ئەم ساڵ ئەوەشمان لابرد بۆەوەی کە ڕکابەریەکان بۆەوەی کە هەڵسەنگاندنەکان بە شێوازێکی باشتر و چاکتر لەلایەن لیژنەوە دیاری بکرێت کەواتە مەگەر فیلمەکە باشی نەبوو بێت ئاستی باش نەبوو من ناتوانم ئێستا لەبری لیژنەی هەڵبژاردن و لیژنەی داوەری هیچ شتێک بڵێم من وەکو وتەبێژی فیستیڤاڵ کە دامەزراوی ڤیم منی دەستنیشان کردووە بۆ ئەم پۆستە زیاتر لەبارەی ئەوەی کە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی فیستیڤاڵەکە من ڕوونکردنەوەی زیاتریشتان پێ دەم بە نمونە دامەزراوی ڤیم لە پێناو پاڵپشتیکردن و پشتیوانیکردنی گەنجان و فیلمسازان پێشەوە فیستیڤاڵەکە بەڕێوەچێت چەند خولێکی کردەوە یەکێک لەوانە خولی مەیکەپی سینەمایی بۆ نمونە لەو خولەیە کۆمەڵە گەنجی تر هەلیان بۆ ڕەخسێ بتوانن لە فیلمێکە بەشداریکەن ببە بە
1: مایکاشکە
0: مەسەلەن هەر ئەم ساڵ لەلایەن مامۆسا هەوراز محەممەد کە خۆی دەرهێنەرە خولێک گوترایەوە بۆ چۆنێتی دروستکردنی فیلم بە مۆبایل یا فیلمسازی بە مۆبایل باوەڕەکەی نزیکی 200 کەس فۆرم کردو 50 کەس وەرگیرە تەنانەت لەناو ئەو 50 کەسە لەناو ئەو فێرخوازانە فیلمیان دروستکردو ناردێنە بۆ فیستیڤاڵەکە یعنی کەواتە هەموو ئەم فیستیڤاڵی کە تۆ ئیبینی ئێستا ئامادەکاری بۆ کراوە پێشوەختە زۆر بەچڕی و بەپڕی کاری تیاکراوە هەموو هەنگاو بە هەنگاو وای کردووە لە لای خەڵک خۆشەویست بێ یعنی بۆ نمونە تۆ ڕێژەیەکی گەنجی زۆر ئەهێنیتە پێشەوە ئەیکی بە فیلمساز ئەیکی بە دەرهێنەر لە چەند ساڵی داهاتووە تۆ کاریگەریەکانی ئەبینیت یعنی تەنانەت لەناو ئەو خەڵاتانی کە دەستنیشان کراوە بۆ نمونە خۆی دە خەڵاتە کە ئەویش کە خەڵاتەکان چۆن دەستنیشان کراوە بۆ نمونە بۆ باشترین دەرهێنەر بۆ باشترین کورتە فیلم خەڵاتی لیژنەی دادوەرانمان هەیە خەڵاتی تایبەتی ڤی میدیامان هەیە خەڵاتی باشترین سیناریۆمان هەیە باشترین دەنگمان هەیە باشترین میوزیک باشترین ئەکتەری کۆر باشترین ئەکتەری کس یعنی ڕکابەریەکی زۆر زۆر هەیە و لە ناوی شانەکە زۆر زۆر گرنگە ئەو خەڵاتەی تایبەتی ڤی میدیایە بۆچی گرنگە چونکە ئەگەر خەڵاتی ڤی میدیا بباتەوە ئەو سینەماکارە ئەو دەرهێنەرە چانسی ئەوەی هەیە کە ساڵی داهاتوو دامەزراوی ڤیم فیلمێکی درێژتری بۆ بەرهەم بهێنرێت بە خەرجی و کودارایەکی باشەوە ئەم ساڵ کە ڕۆیشە بڵی ساڵی ڕابردوو فیلمی مانلی یەکێک بوو لەوانی کە براوەی خەڵاتی ڤی میدیا بوو ئەم ساڵ فیلمەکەی بەرهەمێنە کەواتە ئەمانە کەلی وردەبیتەوە تۆ بە تەنها نەهاتووی فیستیڤاڵێک بکەی بەس بۆی بڵی منی فیستیڤاڵێکی فیلمم کردووە یا بڵی شارەکەم مەشغوڵ کەی بە فیستیڤاڵەوە ئەمانە نییە بە پێچەوانەوە فيستيفالك كي ككار

0: یاری ئەرێنی زۆزۆ دروستەکە، هاندان دروستەکە، تەشویق دروستەکە، تۆ وا لە گەنجەکانەکەیت ئەگەر ئەو
1: گەوارەکەی خۆیان گرنگی زیاتر پێ باشە.
0: ئەو گەنجەی گری ئەوەی هەبێت ئەگەر خوێنکاری سینەما بێت، ئەگەر لە دەروی سینەما بێت، چانسی یەکسانە کە تۆ بە مۆبایلێک، یعنی باوەڕەکەی ئەو کەسەی ساڵی بار فیلمی دروست کرد، ئەگەر هەڵە نەبم لە زانیارێکەیە پێم وابوو یەکەم جاری بوو، یعنی تایەتی یەکەم جارێتی فیلم دروستەکە خەڵاتە باتەوە.
1: واتە هیچ بنمونە لە جێگەیەک بەشی سینەمای بنمونە تەواو نەکردووە، بەشی شانۆی تەواو نەکردووە، یعنی ئەو کەسانەشی تێدایە؟
0: خۆی لە ژیانە هەموو ئینسانێک ئەگەر لە فیترەتەوە کۆڵە لەبوون و ڕەنگە بەهرەیەکە تیا بێت، بەڵام ئەو مرۆڤە ئەگەر فیترەتیش بەهرەیەکی تیا بێت، ئەگەر خۆی هەوڵی بۆ نایە، کۆششی بۆ نەکات، خۆی ماندوو نەکات، هەرگیز ناتوانێت بەو شتەی خۆی بگات. بۆیە لەپاڵ هەبوونی لێهاتووی، لەپاڵ هەبوونی ئەو زانیاریانی کە تایبەتە بە هونەری سینەما، تۆ بخۆشە ماندووکەی. بەڵام جاری وایە شتیش هەلە بۆ هەلە بۆ گونجێ کە تۆ بتوانی هەلەکە بخۆزیتەوە. گەنجێک حەتمەن ئارزووی هەیە بۆ دروستکردنی فیلم، بەڵام سەیرەکات ئەڵێ ئەم فیستیڤاڵە کۆمەڵی خاڵی تایە، یارمەتی ئەیە ئاسان بێتە ناو پرۆژەکەەوە، ئاسان بێتە ناو فیستیڤاڵەکەەوە، ئەمە چانسەکەی بۆ ئەڕەخسێنێت. بۆیە ئەگەر کەسیشی بە ئەزمونیش بێ فیلم دروستکات لە فیلم فیستیڤاڵە، هیچ کێشەیەکی نییە، چونکە لە بیرمان نەچێ ئێمە کاتێک کە ئەڵێن دروستکردنی فیلم بە مۆبایل، ڕەنگە خەڵک زۆر زۆر بەلایەوە ساد و ساکار بێت. ڕاستە مۆبایلەکەی دەستە بە ئاسانی لە دەستایە، ئەمە کارێکی مانی بۆ هەمومان وەکو یەک یەکسانی، بەڵام زۆر زۆر گرینگە تۆ چۆن ئەتوانیت ئەو مۆبایلی دەستە بەکار بێنی. ئەمە هەموو جارێ ئەڵێن وڵا تەکنەلۆژیا زەرەری کردو، زەرەری هەیە و زیانی هەیە و تەکنەلۆژیا خەڵکی وێران کردو ئەمانە، بەڵام هەمیشە لایەنە ئەرێنەکەشی هەیە. کەواتە تۆ ئەم مۆبایلی کە بەدەستەوەیە چۆن بتوانیت خۆتی پێبەروەردەکەی، چۆن بتوانی سوودی لێ ببینی. هەموو ئەو تەکنەلۆژیانی کەسا ئەمڕۆ پێشکەوتووە لەناو مۆبایلەکەدا بوونی هەیە. ئێستا تۆ بڕۆ جیمی نایب چۆرە چات جی پی تی، یعنی واو لێکە هاوکارێکی پاپشتێکی زۆر زۆر بەهێزە. من لێرەیە ینی هین ناکەم، بۆ منە بازرگانی و ڕێکلام ناکەم بۆی کە خەڵک بتوانێت چی ئەوانە بەکاربێنێ بۆی تەماڵیکە. هەموو شتێک ئەبێت تۆ هاوسەنجێکی تیا ڕابگریت. بۆ منە تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو هاتووە، تۆ توانی سوودی ببینی. مۆبایل تەکنەلۆژیاکی پێشکەوتووە لە دەستی توایە. من پرسیارێکەکەم، ئەگەر سینەماکارێک ئیمکانەتی نەبێت، گەنجێ بێت، هیچ شوێنە باڵپشتی نەکات، ئەگەر بڵێن کاکە بڕۆن فیلمی دروستکا بە مۆبایل، ئایا ئەو هەلی باشتر بۆ ناڕەخسێ؟ کە دروستیشی ئەکات باشە، سبێنێ ڕەنگە چانسی برنەوەی خەڵاتی بێ، هەر بۆ خۆی بچێتە سەر ستەیج خاڵێکی گرنگە، ڕەنگە لە داهاتوە ببێ بە فیلمزازێکی گەورە نازانین. بۆیە ئەو هەنگاو دەستپێکردە زۆر گرنگە کە دامەزراوەی ڤیم کەشێکی باشی خۆڵقاندووە بۆ سینەماکارە لاوەکان، بۆ گەنجەکان، و تەنانەت بۆ ئەوانەشی ئەزموونیان هەیە، یعنی لە سینەمایە، لە هونەرە، لە نووسینە، لە ئەدەبیاتە، هیچ ئینسانە ناگە بە کەماڵ، هیچ ئینسانە ناگە بە کامە بوون. ئیلدا ئەبێتۆ تۆ هەمیشە هەوڵ بی، هەمیشە خۆت ماندووکەی، هەمیشە لە فێربوو نابی، ئەبێ ئەپتودەیتی خۆت بکەی. یعنی من قەقت باوەڕە بۆ نیە کەسێ بڵێ من ئەوە من سێ فیلمی سینەمایم کرد، من ئیتە دەرهێنەرێکی زۆر
1: زۆر،
0: من ئەم ڕۆمانێکم نووسی من زۆر بەناوماگەم نا. ئەم ژیانە لە هەموو بوارەکانە، هەتەنان لە بوارەکەی جەنابیشتا، ئەگەر ئینسان ڕۆژانە دیراسی خۆی نەکاتەوە، لێکۆڵێنی خۆی نەکاتەوە، ئیمتیحانی خۆی نەکات، بە دواداچوونی باشتر نەکات بۆ
1: شوێنەکەوەستای
0: دوا ئەەکەوی. بۆیە چ گەنجەکان چ ئەوانەی ئەسموندارن هەردوولایەن، ڕەنگە گەنجەکە پێویستی بە هیلاکبوون و ماندووبوونێکی زیاتر تاوە گور دەوردەسەرکەوێت، ئەوشی کە ئەزموندارە پێویستی بەوەی خۆی ماندووکە تا ئەوانی کە لە ڕابردووە فێری بۆ لە بیری نەچێتەوە. بۆیە دامەزراوەی ڤیم ئەوەی کە زۆر زۆر بەلای ئێمەوە زۆر زۆر مهمە، هەر پرۆژەیەک، هەر کارێک، هەر فیستیڤاڵێک کە ڕای ئەگەینێ بە دڵنیاییەوە لێکۆڵینەوە و دیراسێکی باشی لەسەر کردو
1: دەستان خۆش بێ. بگومان هەر کارەکانی ڤیمیش دەبینین جێگەی دەستخۆشی و سپاسە. ئەنجا کاک شادمان، هەر لەسەر ئەو بابەتی کە قسەمان لەسەر کرد، ئەگەر بە نمونە هەر یەک لە من و تۆش بێگومان کە بوارەکانمان دۆزێک جیاوازتریشە، تۆ ئەگەر بچینەوە 15 ساڵ بەر لە ئێسی خۆر، یاخود 20 ساڵ بەر لە ئێسی، ئەگەر ئیشێکت کرده بێ بە نمونە سەیرەکەی بە چ کامێرەیەک کردووتە، تەنانەت هەڵبژاردنی ئەکتەرەکە، ئەو لۆکەیشنەکە، ئەو ئەجیزەی کە لەبەردەسا بووە، یعنی ئەگەر ئێستا ئیشێ بکەی چەند جیاوازە لە بەرویکە، یعنی لە شوێنێکان ڕانەوەستاوی ئەشتوانی گرنگی بە خۆت نەی لەو جێگەی ئەو 15 ساڵە ڕابۆسی ئەم ساڵش. ئەگەر پێت بڵێن فەرموو کاک شادمان ئەتوانی بەشداری بکەی لە فیستیڤاڵەکە، هەر تەسەورەکەم شتێکی وەکو ئەو 15 ساڵی بەر لە ئێستا کردایە لە بەرویکە لە شوێنێکا وەستا بوو. اینجا من بە نمونە نمونەیەکی خۆشم هەر لەسەر خۆشم بار نەڵێ شانەوەر لەسەر خۆم قسەی کرد، من ئێستا زۆر زۆر سێرچەکەم بۆ پروگرامەکانی پێشووترم زۆر زۆر متابعەیەکم ئەچمەوە 8 ساڵ 9 ساڵ 10 ساڵ لەمەو پێش سەیریەکەم ئەوانێ یعنی هەستەکەی جیاوازیەکی زۆر زۆر هەیە هەر هەمان کەسە یعنی هەر لە ئەدای شێوازی قسەکردنتەوە هەر لە دانیشتنتەوە هەرم لە جۆری پرسیارەکەت بەرامبەر بە میوانەکەت یعنی شتەکان هەستەکەی زۆر زۆر گۆڕاوە و قسەکەم لێرە ئەمەیە پێویستە لەسەر هەر کەسێ لە بوارەکەی خۆیدا کە کار دەکا هەوڵ بدا ساڵ بە ساڵ ئەگەر بۆ پێچوونەوەی پێشەوەیەکی بچووکیش بێ لە خۆی ئابیکە نەک لە شوێنێکا بەستێ
0: زۆر زۆر هاوڕێی قسەکەی جەنابتم وەکو یعنی کەواتە ئەمە بۆ هەموو کەسێکە لە هەموو بوارێکایە مەسەلەن وەرزشکارێکیش ئەگەر بێ بگا بە لووتکە مەسەلەن ئەگەر ڕاهێنانێکی بەردەوام نکات ئاگای لە خۆی نەبێت ناتوانێت ببێ بە کەسێکی سەرکەوتوو لە بواری هونەریشە لە بواری ڕۆشنبیرەکانیشە هەمومان پێویستمان بەوەیە کە خۆمان هیلاکەی ناوێ پاڵی دەبینەوە بڵێن تەواو هەموو شتێکمان زانیوە بۆیە من ئەوەی کە زۆر زۆر خۆشحاڵیە لەم فیستیڤاڵە ئەبینین گەنجێکی زۆر هاتۆتە پێشەوە ئینەرژیەکی زۆر باشە بینی لە گەنجانە لە ناوەکانە باوەڕەکەی یعنی سەردەمەکە زۆر زۆر گۆڕاوە من دژی ئەوانم کاڵێ جیلی ئەمڕۆ جیلێکی سەر نەکەوتون ڕەخنەمان هەیە بەڵام باوەڕکە سەردەمەکە گۆڕاوە
1: دۆخەکەی کەتیایەن هەندێک جار باز دەکرێ زۆر زۆر باشە
0: من باوەڕم وایە تاقە وزێکی باشیان هەیە هەل ڕەخساندن بۆیان بتوانن توانەکانیان دەرخەن بە نمونە ئەم فیستیڤاڵی فیلمە توانیوێتی توانای 200 کەس یعنی 200 کەس سامەکە 150 کەس ئایا تۆ لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان چکان فیستیڤاڵە لە بیرمان نەچێ بەس بۆ سنووری سلێمانی نییە
1: بەڵێکە
0: ڕامانگەیانەوە بۆ هەموو کوردستانە بۆ هەر چوارپارچ کوردستانە تەنانە بۆ کوردێکە کە لە ئەوروپاش بێ یعنی مهم ئەوەیە تۆ فیلمە دروستکەی کەواتە تۆ توانیت فیستیڤاڵ ڕاگەیەنیت بە خەڵک بڵێی بە هەموو خەڵک بڵێی تۆ ئازادی بەبێ ئەوەی کە هیچ واستەیە بکەی بەبێ ئەوەیکە هیچ
1: تەمەڵێکی
0: بۆ ڕەخساوە تۆ بتوانی خۆت بسەرمێنی بۆیە ئەم فیستیڤاڵە بەڕاستی بە بۆچوونی خۆمان و بە بۆچوونی ئەو بەڕێزانیشی کاریان کردووە وانی ساڵی پاری بەشداریان کردووە هەنگاوی گەورەیان ناوە یعنی ئەو بەڕێزانی کە ساڵی پار فیلمیان دروست کردووە ئێستا چوونەتە قۆناخی تر و ئاگادارین
1: بەردەوامەبن
0: باوەڕەکەی دامەزراوی ڤیم تەنانەت ئەو شوێنانی کە ئیشیان لەگەڵاکە ئەو کاراکتەرانی کە دەریشانە خات یعنی دەستبەرداریان نابێ یعنی سود لە وزەکانیان وەرەگرێت و ئەنیش سود لە وزەی دامەزراوی ڤیم وەرەگرنەوە بە نمونە کردنەوەی خول ئەو وەکشۆپانە کە تۆ ی لەسەر لایتین قساکەی لەسەر دەرهێنەر قساکەی لەسەر هونەری نووسینی سیناریۆ قساکەی یعنی بۆ ساڵی داهاتوو دامزراوی ڤیم بە دڵنیایی و بیری لەوە کردوێتەوە کە فیستیڤاڵەکە قۆڵتر کاتەوە چەتر کاتەوە و بەرنامەی باشتری بۆی هەبێت لەبەر ئەوەی کە بە شێوازێ بێت وەکو پاڵەفتەیەک وەکو پاڵاوتنێ بێ کاتێک کە تۆ ئەگەی بە فیستیڤاڵەکە بەڕاستی ئەگەر فیلمەکە شوەرنەگیری ئەگەر خەڵاتیش نەبێتەوە لایانی کەم توی کردوێ بە فیلمساز توی کردوێ بە ئەکتەر توی کردوێ بە هەر شتێک لە بوارانەی کە لە سینەما ئیگرێتەوە من ئەم قسەیەکە ئیڵم بۆ خۆر خەڵخەڵتانەی نایڵم بەڵام هەستەکەین گەنجی باش لاوی باش هاتوونەتە پێشەوە مەرجنی ئێستا بە زووی و بە خێرایی نەتیجە ئەنجامەکەی ببینین لە چەند ساڵی داهاتووە ئەی بینین ڕەنگە دەرهێنەری تیاێ ڕۆژە لە ڕۆژان ئەم قسەی من ڕەنگە گەورەش بێت بەڵام تەم ئارەزووەکەین ڕۆژە لە ڕۆژان دەرهێنەرێک بچێتە فیستیڤاڵەکانەوە دەرهێنەرێک بچێتە هۆلیوودەوە یعنی شتێکی ئەستەم نییە بڵێ نا قورسە بەڵام بەڕاستی ئەگەر هەوڵ بدرێت بەردەوامی پێ بدرێت و بەڕاستی هەلیان بۆ بەڕەخسیان رێت من باوەڕم وایە وزەی گەنج لەم کوردستانە زۆرە لە بوارە جیاوازەکانە ئەمە بەتایبەتی سەمە لەسەر فیلم قساکەین ئەوەی کە بینین کە ئەمڕۆ بە مۆبایل خەڵکی تیا بە مۆبایلە بە تەکنیکی بەرز فیلمی دروست کردووە یعنی ئەمە بخۆی پرسیارە لا دروستەکە ئایا گەنجمان هەیە بەو شێوازە بتوانایە
1: زۆر باشە ئەنج کاک شادمان بەر لەوەی کە باسی ئەو وردەکارانە بکەم کە ئەمە بزانم کە ئایا هەموو تەوا وردەکارەکان بە مۆبایلەکە خۆی کراوە بەڵام بەرلەوە بۆبوور ئەمە بزانم کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە بڵێن چوار دەوروبەر بە نمونە هەولێر هەڵبجا کەلار هەموو شوێنەکان لەکوێی کوردستان زۆرترین فلم هاتووە
0: وڵای زۆرتر لە سلێمانی و هاتووە ئەوی من بیستی بێتم
1: هەرچەنە
0: من ئەم پرسیارە ڕەنگەر بەتەواوی نەتوان بەڵام بەمەوە چونکە لیژنی هەڵبژاری فیلم نەبووم من صالي بار لجني داوري بوم بلام ام صالو تبيجي فيستيفالم بو رنغناتو ام لبري اوان ولام بامو
1: بلا
0: بلام لسرتا باس يوم كركا او فيستيفالا كرا جين داوا بو يك شارني بو هم مشاركه ني كردستان بو روشالاتا بو روشاوا ابو باكور حتى ناند بو اورباشا ك كردي غل دولاتي سويد باريش تي ابو لالمانيا او فيلم امبواتي بو حتى ناند لالمانيا شتاس بين جيرابو ايتر جاريو بارودو خكان رنغا بو کسکان رخصابه کنی تو آنی بل در روش خلاط او بنمونه فیلمی نرد بیار رنگ بارو دوخت جنگ رگری لیبو بینی تو آنی به فیلم دروس که کمترین فیلم مالیات بی بنمونه روش آوا به همشی او بلام گرینگ به فیستیوال که کات دامز راوی ویم راگانو بگشتی راگانو
1: باش کاک شد من پیمبل تواوی همو کارکان که فیلم یک بر هم هند راوا بتنها به موبایل که با کار هات به بنمونه چوزانم کمپیوتر، لپتوب، با کاتی مونتاژ کردنی یا خود ابد هر با موبایل کرابت.
0: یکی از مرجع هر سرچگانی اوه که با موبایل جیلابت تنانت پشتی کامера شان خویان تصویری انجام با بالگا. و تو امروزش پی مای تکنولوژیا کاملا سیستمی تیه که خیت ناو سیستمی مونتاژو به تلا فرماتی موبایل با موبایل کرابی یا با کامера یکتر کرابه. آوانه همی لولی جنی که دانیشتون آوانه همی باوردی سیر کردو.
1: زور باشه دست خوش. انجا چن اوانی که خلاط بنو و هندی که آماده پیکر بلام زور زور نبو حذف کم تو زیادتر بوم باس پیک خلاط کن چین ایا یکم و دو موسیم و چونه
0: نه یکم و دو موسیم نیه بلام فیلم کن دخلاتی استانداردی جیانی که دزدی شانه کرده برمونا خلاطی باشترین داری نر بوی کسچی خلاطی باشترین فیلم بوی فیلم چیه خلاطی باشترین اکتری کور بوی کسچی او دخلاتی که باسم کرد تکنیکی که آنها بودن مونه سینماتوگرافیا درهنریا اکتری کورا اکتری کجا موسیقی مونتاژا سیناریویا لگالیش خلاصی لجنه دادورانه که خوی فیلم چه آمده لایه نه ولی هم گرینگتریش دامز راوی ویم خوی خلاصی وی می دیه و کوباسم کرد که اگر خلاصه که بباتو او چانسی جوریه و او کسی که فیلم که بباتو سال داتو فیلمی که دریاجی بود روسا که اندروشتن دوی که هیتی و پاره کی باش و همو خرجکانیش لالین دامزراوی بیما بوده است نشانه کرد اما انا خلاطه کن بوش شوازه بسر او طبعا پانزه فیلم چوتا رکابریو روشی یکم حوتی نمایی شکرید روشی دومی هشتی نمایی شکرید بلام لروشی دومی امیه گرینگی بشتیبم
1: باشا
0: پانیل برهو اچید لپانیل که هر رک پانیل که نوی برمینانی فیلم با موبایل هنری لدستی هموانه این نام نشانه کی زوز اوتا مثلا موبایل هنری لدستی هموانه لو پانی الا اندامی لجنی داوریتیا اندامی لجنی اوجانی فیلمیتیا من خو مو کوته بشتیایم لجنی کارجری برابری کارجری فستیوال تیابش دارا و هر وها امچن کسا لوی گفتگوگین لسر او گرینجی دروست کنی فیلم با موبایل او بر رزانی که لبه آمادانی تر آیا طلبه زنکوه آیا خود دلخوازی سینمایه یا بونمونه او کسی که خوی فیلم اقید دروست کردوه
1: بله
0: لبه اول آمانه دست اکوید که بونمونه اگر فیلم اقید ورنه جیراوه با چی ورنه جیراوه
1: وای
0: اگر فیلم اقید ورنه جیراوه چون تر رکابریه و
1: بزبط
0: چون تر رکابریه و او بر رزانی که او کلیجنی داوری قصاکا لسر سیستم و لسر رساوی اساکان ایشکا که بچی پیوره که او فیلم خلاطه با دو باسی اکره بویا هر بر ریزه هر کسی ارزومن به اتانیار لروش دو ما لوی آماده بی بو او بانیالا
1: ایشالله آماده بینو بانگشتیش کرایوین انجا که شاد من اما کم با کتا پرسیارم پیمبل میوانکان لدرو سلیمانی هاتون یا خود هر لناوشاری سلیمانی یا خود خلقی آسایی شرطوانه بیت فیلمکان ببینید
0: اما سوشال میدیا رامانگانو هات بو هموانه بلهم لګلی شه بانګیشی دایبت ما هه
1: راستا
0: لسر استی کوردستان او دریوش په ما او کلیجنی په شوازین زورته زنیارکان لای اوانن بلهم بیګومان همو فستیواله ک جناب شهرزادری شي ازانی ک کوملک
1: کسه تایبت
0: اکتر و کو سینما کار و کو درهنر بیګومان کسه د سیاسي نه کسه د کان کله بواری سینما کارکن اوانه زورته بانګیشه کرن بو او فستیواله ایتر اول لیستی او بر رزانی که لیستی بانگش نامه انگر دوا هم تایبتی هم تایبت او هم گشتیش بالا ملیر و رای اگینین فستیوال با تایبتی لدام از رای ویمکات ای که ایکا بو همو خلقی شده
1: قد
0: شتی تایبتی نیه
1: دستان خوش به
0: دام از رای ویم همو ایشه که بو گشتیه بو کردستانه بو یک نوشش نیه بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستانە بێت جیاوازی
1: وەڵا هەر بژین دەستان خۆش بێ کاک شادمان زۆر زۆر سوپاسدانەکەین ئینشەڵا بە هیوای سەرکەوتنی زیاتر لەمەی کە هەیە و ئەیبینن من هیچم نەماوە جگەلە دەستخۆشی و سوپاس بۆ تۆ ئەگەر شتێکت ماوە ئەتەوێ ئاماژەی پێ بکەی خۆشحاڵە بم
0: سوپاس بۆ ئێوە بە هیواین خولی دووەمیش خولێکی سەرکەوتوو بێ هاوشێوەی خولی پار واتە خولی یەکەم تاوەکو بتوانین بە گرروتینێکی زیاترەوە بۆ خولی سێم ئامادەکاری بکەین
1: ئینشاءڵە دەست خۆش کاک شادمان زۆر بەخێر بێ جا من لێرە بردی واژۆی میوانەکانم هەیە حەزەکەم تۆش واژۆیەکم بۆ بەجێ بێڵیت
0: ئەگەر پێشتر هەر ئەوە بە ڕێزانی دریش کردێتیان
1: ماشەڵە سێ خۆشمان لابردووە
0: فەرمو
1: کاک شادمان
0: بۆ شایشی دیامەوە
1: ئەماوە جێگەی تۆماوە هەر بژی دەست خۆش بێ فەرموو
0: بەمانەیە
1: دەست خۆش کاک شادمان بەڵێ
0: باشتر
1: ئاویان ڕێک شوێنی توێ دەست خۆش کاک شادمان سوپاس دەکەم بیسە ئێرە بەڵام زۆر زۆر سوپاس دەکەم زۆر بەخێر بێ
0: سەرچاوسپاس
1: بۆ تۆ
0: مەمنونی ئەوشمان دوو نەبن
1: زۆر زۆر سوپاس بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوون سوپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم دەستخۆشی زۆر بۆ هەموو ئەو کەسانی کە بەشداریان کردووە دەستخۆشی بۆ دامەزراوەی ڤیم سوپاس بۆ ئێوە سوپاس بۆ بینەربوونتان دەستخۆش بۆ هاوکارانم کاتێکی خۆش و خاتان لەگەڵ دەست خۆش.

0: کەزەوە و شتێکی کۆمەڵێک پێی پێبکەێ بڵێ وڵا قسەکانی خۆشە لەوانەیە صد کەس پێی بڵێ قسەکانی زۆر خۆشە 200,000 کەس تاریخی لێ بە تۆ ئەبێ لە ڕاگەیاندنە بزانی چۆن قساکەی بزانی چۆن لە جەماورەکەی ئەگەێنی تۆ کاکە بڵا کەس و دوو کەس و سە و هزار سەیری ناکە بە مەلاین خەڵک سەیری دەکا تۆ ئەبێ لە ئاستی مەسوولەتی ئەو ملیۆن کەسابی نێڵیت تاانێک لێ بم بڕێنەوە ئەو شتێکێت بەغەڵە دووت ئەو کلیمەوە ش بەو شێوەیە قسێک ئێستا بەداخەوە بەداخەوان یاد
1: کاکە ڕزگار حەزەکەم چەند ناوێکت پێڵێم ئەمانە بێگومان ئەستێرەی وەرزشن لە شاری سلێمانیا ومانە ئەگەر جەنابێت شتێکیان لەبارەوە باسکەی
0: بڵێ
1: یشێرەوانە ما مۆساعتا شڵات تەمە درێژمە ماوانە دەژیان
0: بڵێ ساڵح
1: ڕەشید
0: مامۆسا و ڕاهێنەر و برای گەورە و خۆشەویستم بەڕاستی توانم بڵێ مامەساعتان ڕەخەمە کەسایەتێکی زۆر جوانی ئەم شارەیە نەک تەنها کە ڕاهێنەری من بۆ لە یاری بالا بەڵکو من خوێندکارم لە ناوەندی ئەم مامەساوەنە لەو کاتەوە ناسیومە حەکەمێکی باشی ساحۆمەدان ساحۆمەدانیش حەکەمی خۆی هەیە هیچە بۆ لە حەکەمە چاکەکان مۆتڵێق بووە بەدەل لە یاری بالا یاریزانی تۆپی پێبووە دوای ئەوە کەسایەتیکی جوان ینی هەروە ئەو لەم وتم دوو ڕۆژەم و پێش بینیم هەروە بە جوانی بینیم کۆڵێ دڵم خۆش بوو کە بینیم مامۆسای گەورە و ئەم ناولای ماچ کردو ینی زۆر زۆر پێی دڵخۆش
1: دروستی باشە
0: ئەخوا بەزای بە تەندروستی زۆر باشە زۆر دڵخۆشم کە بینیمەوە بۆ سیحەتە باشەوە
1: بڵێ کاکە خوالێ خۆش بوو فکرێت خسرو
0: کاکە فکرێت تەمان من یادگاریم زۆر زۆرە لەگەڵە و کوڕا و یاریزانە ئەو برا بەڕێزم ینی تەسەور کە کاگە بڵێن لە ساڵی 65 لەگە ڕەشی ئیسکان لە وەختەوە ئێمە دراوسێ و نەکریمان ناسیوە ئتە ئەو لە نادی سیوان بوو من لە نادی سلێمانی بیاری بانەمان کردو لە منتەخەبی تەربیە بەیەک و یاریمان کردووە لە منتەخەبی شەباب لە کەرکوک بەیەک و یاریمان کردووە یعنی پەیوەندیکی زۆر تۆکمە و بەهێز هەبووە لە بینمانە وەکو دوو برا بووین نەک وەکو دوو ڕەفیق ئاوا بووین ینی فکر هەتا کە نەخۆشیش کە و من بەردەوام سەردانی کردو ئاگام لێی بووە کەسێکی زۆر ڕاستەقینە دڵپاک حەقانی لە شوێنی خۆیان قسەی خۆیە کرد مەسەنە من بڵین خوانە خواسە ئەو خۆیانە بێ کە غەڵەت ناکەم و کەسێک قابلی غەڵەتە جاری و مەسەن ئەگەر ڕۆژە ڕۆژە منی بینی بێت شتێکی منی بەدڵ نەبوو بێ یەکسەر هاتۆ پێیوتم لەگەڵ چەند سەر حسابی کرد لە شوی یعنی 2023 کۆچی دوای کرد نزیکی 6 ساڵ 6 ساڵ بەیەکەوە ئێمە ڕەفیق بووین لەگەڵ ڕۆحی شاد بێ ینی وەرزشکارێکی زۆر بتوانی یاریزانێکی زۆر زۆر بتوانە بوو لە بالەش و لە باسکەش ساحۆمەدانیش یاری تۆپی پێشیەکرد خۆشی ڕیسی تحادی بالێ کوردستان بوو زۆر زۆر سەرکەوتی بوو کەسێکی زۆر حەقانی و دایمە لایادمایە کاکە فکرێت ڕۆحی شاد بێ
1: ئەو کێتریان مامۆسا کەریم
0: کەریم عومەر کەریم عومەر قەبری پڕ نوور بێت و ڕۆحی شاد بێت ئەوەیەک بۆ لەو مامەسانەی کە نەک تەنها مامۆسای من مامۆسای بەختیاری برام بووە مامۆسای فکرەتی ڕەحمەتی بووە مامۆسای دڵشادی حەماغا بووە مامۆسای هەمومان بووە درێری خوشکەزای بووە ئەم پیاوە وەرزشکارێکی ڕاستەقینەی ئەم شاری سلێمانیە بوو باش یاریزانێکی تۆپی پێ زۆر لێ هاتوو بوو باشترین یاریزانی بالە بوو مامۆسایەکی زۆر دڵسۆز بوو تەسەور کە من مامۆسام نەبینیوە لە گیرفانی خۆی تەجیزات و شت کڕێ بۆ یاریزانەکانی بۆ تەلەبەکانی ئەوەش یەکەرم پیاوە یعنی هەتا سەرێزخان پیاوێکی زۆر زۆر زۆر زۆر بەڕێز زۆر دڵسۆز بتوانە کورت پەروەر هەتا سەرێزخان کابراایکی کورت
1: وەڵام منیش کاکزە هەر شایەتیە دەمەوە لە مامۆستا بوو لە سانەوی جمهوری هەموو ساڵێکی من لە چوارباغ ژیانم بەسە بردو هەموو ساڵی ئەگام لێ بوو ئەمە پلی زۆر باشیێنا
0: لە
1: بەڵانە دیارە هیلاک بۆ پێوەی
0: زۆر زۆر هیلاک بوونجا زۆر کەسێکی متەوازیعش بوو یعنی ئێساوە ئەو هەموو ئینجازەی هەبوو ڕۆژی ڕۆژان هینی نەکرد منەتی نەکرد بەسەری شکات لەگەڵ مناڵەکە مناڵ بوو لەگەڵ گەورا گەورە بوو ڕۆحی شاد بێ و لە حتا لە ڕێکخراوی وەرزشکارە دیرینەکان وێنەیەکی بە گەورەی هەڵواسراوە من حزمك النقل

0: بە لە مەلعبەکە وێنی گەوری هەڵبواسلایە بەڵام بەدا خەوەیتر
1: ڕست ڕۆحشەڵا بڵند کاکە ڕزگارجان بێگومان جنا بەجابجار سری تەلەڤیزۆنێکی چەند تواناتە بێت حەزەکەم ئەگەر سەرنجوت تێبینیەکە لەسەر بەرنامەکانی تەلەڤیزۆنی خاکە بێت پێمان خۆش
0: وەڵایی من دەستخۆشیتان یەکەم کاک عەبدوڵڵاجان من لە دێر زمانەوە تەمان ئەو کاتی کە برادەرانی کەشکۆڵکە لەوێ هین مەشهەدی هینیان ئەکرد لە تەلەڤیزۆنی خاکی سەر زۆر جار لە ئایپادەکەم داهنیشم سەیریانەکەمیانی مستەفا و خو ئەفریکا بەرزانی قالی خەڵوز و کۆمەڵێگەمانە و یعنی بەڕاستی خاک هەر لە سەرتاوە بەڕیتمێکی زۆر جوان هات بەڕیتمێکی زۆر زۆر جوان هات جمهوریێکی زۆر زۆر هەیبی وەکو گەری کوردستانی لەهات تقریبان بەڕاستی وەلەو پەخشەکەی بابلێن ئەو کاتە وەکو گەری کوردستان نەبوو بەڵام جەماوەرێکی زۆر زۆری هەبوو ئادوای ئەوە کەسانی ئەکادمی و پسپۆر ئەیان بر بەڕێەوە بەڕاستی ئێستش هەندێ بەرنامای یەک لەو بەرنامانەم بەرنامەی جەناب تەکەم تا بەم کردووە بە تێکەڵی یعنی بەبێ جیاوازی هەموو چین و توێژەکان کە بەسەرەکەیتەوە شتێکی زۆر باشە تەنانەر وەرزشکار نییە هونەرمەندە کەسایەتیە کەسایەتی ناسراوە ئیتر ئەمانە کا بەسەرەکەیتەوە شتێکی زۆر
1: وڵاتکاش ڕزگار ئێستاش بە هەمان گڕوتینیەوەی کە جەناب باسەکەی لە ساڵانی پێشوو هەر ئێستاش بە هەمان شێوە کۆمەڵی خوێنی گەنجی باش
0: بەڵێ
1: لێوێ پاشەکان ومانە
0: بە ئیمکانەتێکی کەم و بەڵام بەعقلێتێکی زۆر گەورە و مۆدیێرن ئیشەکە ئەکەن بزە بە تەلەڤیزۆنی خاک هیچێکە لە تەلەڤیزۆنە سەرکەوتوو جوانەکانی هەرێمی
1: کوردستانت خۆش بێت کاکە ڕزگارجان من زۆر تۆم هیلاکت ئیمڕۆ ئەگەر منتەوێت لە کۆتایە شتێک بڵێ دی شتێکت لەبیر چوبێت بێگومان جەنابێت دانیشن لەگەڵ توە بە بەرنمەیەک دوو بەرنامە تاوا نابێت ئێوە ماشەڵا کەشکۆڵێکی گەورن لە وەرزش و لە ڕێگەیاندنە بەس ئیتر ماوەی بەرنمەکە هەر ئەوە نەمەجاالە ووارەدات ئەگەر شتێکت مابێت سواستەکە
0: من کاک عەبدوڵڵان دەستخۆشی و لە جەنابێت و لەو سافی کە لەگەڵ
1: تایەانی
0: برام کە عزێتان کێشاوە من دەستخۆشیتان یەکەم میوای سەکەوتنتان بۆ خوازم من زۆر خۆشحاڵم کە چەند ڕۆژێک تێخۆم لە شاشەی خاکی خۆشەویستەوە ئەبینەوە یەکێکە لەو تەلەڤیزۆنانەی کە من شانازی پێواکەم وا هیوادارم هەمیشە سەرکەوتون سڵاو ڕێزم بەسەر جەمکارمەندانی تەلەڤیزۆر
1: زۆرپاس ئازان و خۆشەویستان تێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی شارنەوەی ئەم جارەمان هەتا بە یەگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتێکی کەی جوانی ئەم شارە یاخود تەم و کوردستان بڵین بەخواتان ئەسپێرین خی گەورە پشتیوانی هەمولایەکمان بێت.

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1.